0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Ja päevane õhutemperatuur peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 8, Tartus 7, Pärnus 10 graadi.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Ja päevane õhutemperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 8, Tartus 7, Pärnus 10 graadi.
1: Arvo minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

ühiskondlikkuse vormi ja taset määrab see asjaolu, kas ja millisel määral kui üldse antud liigi esindajad teevad koostööd, jagades funktsioone ja rolle jahipidamisele või mitte. Ilves, minu kallis armas, kiisu jumal, kui toredad nad on. Nad on ülitolerantsed loomad. Tolerantsemaid kaslasi ma lihtsalt pole kohanud. Kunagi mitte kuskil. Teine teise suhtes. Nad on ülitolerantsed. Isastel vahete vahel on oma vahelised, no seal vastu kevadet, eks ole, sellised kerged lahkelid, et see on minu lallane metsa, ma ei tea, mingisugune ruudu osa. Ja teine ütleb talle selle peale lausa pahasti, aga löömaks ikka ei lähe. Ma lihtsalt ei tea ühtegi tõepoolest usaldusväärselt juhtumid, kus isased ilvesed üldse, ilvesed, hakkaksid tõepoolest tõsimeeli kaklema, võitlema. Vot just nimelt on asjaolu, et ükski kiskja, ma ei räägi loomulikult väga noortest, noored on entusiastid ja valu punanahkadele, see loosung loomulikult valitseb läbi loomariigi nooruse kõikjal, aga küll neid pannakse väga kiiresti paika muidugi ja õpetatakse väga põhjalikult siiski mitte vigu teha ja mitte vigastusi saada. Selles asi ongi, kiskja, tema toitumiskäitumine on seotud selliste väljakutsetega, et ükski kiskja ei tohi mitte mingil juhul lubada endale vigastusi, mitte mingisuguseid. Ja muidugi ilvesed on solidaarsed, üksildased kiskjad, ja isegi kui tuli hingeline isane ilves selline 30 või isegi 35 kilone on ka selliseid vahest ja võimalik kohata Eestimaa metsades. Kui selline loom näeb, et tema territoriaalseid õigusi üritab rikkuda mingisugune teine isane ilves, no siis ta demonstreerib ja mida ta kõik ei tee, kuid loomulikult vahetud, tõepoolest relvastatud konflikti, ta väldib maksku, mis maksab. Sama lugu on ka lõvidega. Grupp, kus on võibolla 6-7 emast ja üks kõige tähtsam isane suure lakaga võimas loom ja no ütleme, no võibolla tema noorem vend. Valdab mingid territooriumid ja nüüd kujutage ette, tuleb teine praed sellele territooriumile. Mis edasi saab? Tuleb võidelda. Nemad lõvide puhul tuleb võidelda, nad on sotsiaalsed, ühiskondlikud, kaslased. Kiskjalised. Ja see tähendab, et

vennad jaotavad nad tööülesandeid jahipidamisel käigus, ka ettevalmistustes jahiks. Kuid kütivad ju emased, mitte isased lõvid. See aga tähendab, et kui teine praed hakkab lähenema meie territooriumile, siis isalõvid tormavad teine teise poole ja loomulikult hakkavad võitlema. No, see on tõepoolest elu küsimus. Mida teevad emased? Ah, nad vaatavad, kui sinine on taevas ja need toredad linnukesed lendavad sinna, no, kärbse näeb. Oi, mesilase näeb veelgi ilusam. Nii mõnigi selline väga asjalik, professionaalne püüdja ja ehtne kütt. No ütleme kuskil 6-7 aastane, suur, raske, võimas, emalõvi sellises olukorras, kus kaks praeli nagu vaidlustavad ühte ja sama territooriumid ja isased võitlevad nii, et lakkad tükid lendavad, õudne möörgamine juba veri voolab, eks ole. Et selline 6-7 aastane ema näkitselt hakkab liblikad püüdma. See on loomulikult, no, ümber adresseeritud aktiivsus. Närv on ju püsti ja selle rahustamiseks hakkate tegema midagi muud, midagi, mis ei ole funktsionaalselt seotud antud olukorra pingetega. Hakkate liblikaid püüdma, eks ole, või mängima, no ütleme, mulla kamakaga. Täpselt lapsikult. See on väga hea, see rahustab närve ja kuidas veel väga soovitan. Üldse mitte ainult lõvidele. Ja loomulikult inimene kasutab samu võtteid ja kuidas veel. Väga hästi rahustab närve. Pingelises olukorras, komfortkäitumise, elementide sooritamine. No, silume oma juukseid kukla peal näiteks. Või kratsime natukene seal kuskil põskabeme juures. Või peseme käsi, nii nagu Pontius Pilatus omal ajal tegi väga pingelises olukorras, eks ole ju. Ükski emane lõvi, nad ju tõesti teevad praktiliselt kogu seda jahipidamistööd. Ei tohi vigastusi saada ja nad ei lähe kaklema. Ka meie ilvesed, üksildased, olgugi, et no tõepoolest ülitolerantsed, kaslased, nad kaklema ei lähe.

oota , roheline , sõidame . kollane , punane , stopp . oota

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 8 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 8 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, hooti võib sadada vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevanõhu temperatuur peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 9, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, hooti võib sadada vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevanõhu temperatuur peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 9, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
1: Raadio Kitsun!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sä

Allergy Zone.

0: taju. Ja keegi must mööda ei saa, sest muud kui kaasi annan, võin sada peale panna. Ja ainult ma ja mitte saa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kas sa siis ei kuule?
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Wow, siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, babu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 12, Tartus 10 graadi.
1: Raadio Kidzone.

0: miks kõike tähele?
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks toore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobaat.
1: Oh, ei mind ei lubaks, ema!

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

lainepõnni kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksed liired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruvad.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: man.
1: Nüüd tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.

0: Chris ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva sooja peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 14, Tartus 11 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

on minu sarnane. Nii armas väike karu, nii pehme, karvane.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Võiks ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on Ida-Eesti piirkonnas ilm valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada seal ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma täna 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 14, Tartus 13 kraadi.
1: Raadio Kiit.

ääres päike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhusooja jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus Pärnus 14 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamuplaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: kutsukesed kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 graadi.
1: Raadio Kidzone.
2: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas, kui üks pere.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

nollilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli vallavad mu rikkust.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevanõhu temperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 17, Tartus on 16 graadi sooja.
1: Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurbust ei leia sa ees, sest uudised Rosina raadios on

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm , Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja võib sadada kohati hoovihma . Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 14-19 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi .
2: Philips teeb elu lihtsamaks . Valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? Ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Raadio Kids Zone .

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

Rändrott on huvitava teadusliku nimetusega. See on siis Rattus Norvegikus, kus juures Norras, nüüd ei ole üldse mitte palju, kuid Norras sai Narvast pärid, oli see materjal Norrast sai püütud ja Norra nendest rändrottide populatsiooni esindajatest sai siis loodud, nende uurimisest sai loodud selle liigi kirjeldus, Karl von Linne, ta on zooloogia ja mitte ainult zooloogia, bioloogia ja eelkõige süstemaatika, rajaja. No number üks, eks ole hiitsetest aegadest 18. sajandist. Ja siis nimetusele alati tuleb lisada autor, kirjeldaja, kes lõi selle liigi mõiste. Nii et L, Linne järgi, saigi Norveegikus, võt selle rändrotile nimeks pandud. Ta tuli Euroopasse ilmselt 1000 aastat võrra hiljem kui kodurott. Kes on Rattus Rattus? Kodurott on olnud Euroopas kõikjal, üsna levinud, peamiselt inimasulatest, inimeste elamutest, aga loomulikult ka läheduses. See koduhiir, muuseas, kui me hiirdest räägime koduhiirest just nimelt, siis ärme unusta. See on muskulus, üks kindel liig, mis kaasneb inimesele absoluutselt kõikjale. Absoluutselt igal pool, kus inimesed elavad ka Antarktises. Ma ei tea, kuidas kosmose jaamas on hiirtega lood. Noh, loodame, et seal ei ole neid vabalt elavaid ja oma algatusel tegutsevaid hiiri. See oleks ikka. Aga mine sa tea? Igaltaes. See liik on üks ja see sama, see on muskulus. Ja kui me vaatame Euroopat, siis me näeme, et tegemist on kahe alamliigiga. Kesk- ja Ida-Euroopas on koduhiir. Alamliigi nimetus on kolme sõnaline alati. See on muskulus, muskulus. See on siis idapoolne ehk meie koduhiir. Nüüd Kesk-Euroopas läände vasakule Lääne-Euroopas on tegemist hoopis teise alamliigiga ja see on muskulus domesticus ehk majahiir. Liig on üks ja see sama. Alamliigid erinevad. Nii hiired kui ka rotid on segatoidulised, ma ütleks, kõike sööjad. Võime toituda kõigest, mis sobib. Kui räägitakse, et meil kubiseb rotidest, et tõepoolest need on kole palju. Inimene näeb neid alatasa. See üldse mitte ei pruugi tähendada, et tegemist on kolooniaga. Rotid võivad rännata ööpäeva jooksul väga kaugele. Ja tegelikult pesa võib rotil olla ühes kohas, aga teda võib leida, läks reisima. Isegi 70 kilomeetri kaugusel. Ja läheb ilusti, sa jõuab tagasi. Rotid on täiesti selleks võimelised. Rändrotid, kodurott ei ole nii liikuv. Väga, väga võimas õppimisvõime. Suurepärane mälu. Poolteist kaks aastat, see on väga kena rotti elu iga, eks ole. Kolmeaastane rott, täiesti

0: ja milline mälu nendel on. No tahes tahtmata mul tuleb minu lemmik 8-jalgmeelne. Kah eluiga, 1,5–2 aastat, mitte üle selle. Jah, eluiga lühike, sa pead olema kiire õppimisvõimega. Huvitav, väga huvitav seos.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Idapool on olnud ilm täna Eestis valdavalt päikesepaisteline, lääne pool aga pilvisem, siin seal on sadanud kohati hoovihma. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma. Öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kitsun.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee / äpp .
1: Raadio Kiidsoon .

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ida pool on ilm olnud täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool pilvisem, hooti on sadanud vähest vihma. Eeloleval öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi ja sarnane ilm püsib meil ka kolmapäeval. Kena õhtud kõigile!
2: Raadio Kitsun!

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

sa äravi häbea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg , raadios Kitson .
1: tere õhtust , väike kuulaja . kindlasti oled sa näinud siin Tallinnas elades kalamehi ja kalalaevu mere peal . ja vast oled kuulnud ka erinevaid ja uskumatuid lugusid meremeestest ja kalameestest . ka järgmine lugu , mille täna sulle täna õhtul ette loen , on üks uskumatu lugu ühest üsna tavalisest kalamehest . selle loo pealkiri on Kalapüüdja

Ühel väga kaunil kevadisel päeval sirutas ennast üks kalamees Läänemere randa liiva peale maha, väsinud konti kinnitama ja võinus siis peagi magama. Peaga ajas teda üks tundmata mees üles ning ütles, kaua sa siin magad? Kalu kõik meri täis. Magaja vastas, ära valeta külamees, juba mõne päeva olen ilma aegu tööd teinud ega pole kalapoegagi püüdnud. Mu naine ja lapsed surevad nälga, kui ma täna veel ilma kalata koju lähen. Ära siis maga, vastas võõras, vaid tule, ma aitan sul püüda. Ole terve mees, ütles kalapüüdja, mu kondid teevad mulle valu, las ma natuke puhkan veel. Ära lobi see, valaiskvorst, vastas võõras vihaga, maast üles ja püüd ma kalu. Ehk muidu ma vean su kõige sügavamasse mereauda. Magaja ei osanud midagi arvata. Kargas üles, ringutas ja siis läksid mõlemad püüdma. Enne päeva loodet oli aga paad ääreni kalu täis. No nii, mine ja müü nüüd kalad ära ja too pool raha minule. Pool aga anna oma naisele. Aga hoia sa selle eest, et sa kõverust ei tee. Muidu käib su käsi pahasti. No ja siis tule homme jälle kalu püüdma. Mees noogutas ja täitis käsku. Nüüd püüdis ta iga päev võõramehega kalu, kes poole raha peale müümist vastu võttis ja siis kalamehele jälle riistade eest mõne kopika kui ka veoraha tagasi maksis. Töö lõpul kadus ta aga iga kord suure kivi taha. Vaene kalamees sai nüüd jõukaks. Ehitas endale väikese maja ning uue vene ja jõi vahel ka mõne klaasi viljaviina.

0: Sedasi läks kalamehel kogu aeg hästi. Aga ühel päeval müüs ta kallad ära ja mõtles, oot, ma annan oma võõrale täna natukene vähem. No ega ta kohe aru ei saa. Seda ta tegigi. Aga teisel päeval oli kala õnn hoopis väiksem. Ja võõras mees vaatas mõnda korda haledate silmadega kalamehe otsa. Õhtul aga käskis ta kalad ära müüa ja poolt raha jälle temale tuua. No mees tegi seda, aga andis täna jälle võõrale veel vähem. Ja merel aga ei saanud nad enam sugugi kalu. Lõpuks ütles võõras mees kalamehele. Sina oled mind petnud ja 2 päeva raha võõrit jaganud. Valmista ennast ette nüüd surmale.
1: Oi!
0: Mees palus vastu ning ütles õigust teinud olevat. Aga võõras haris ta peast kinni ja viskas ta kui õle kõrre merre. 2 päeva pärast leiti surnu keha mere äärest ja maeti maha. Lesk naine nuttis kibedasti mehe haual. Ja häkisti. Puudutas üks tugev mees teda õlasti ja ütles. Ära nuta naine, vaid ole rõõmus. Sinu mees oleks viimaks võlla surma surnud. Mina viskasin ta tema kurja elu alguses merre. See, näe, siin on kotitäis raha, mis ta kui õige mees teenis ja minu juurde rendi peale andis. Mina aga olen tavaline merenäkk. Naine vaatas ümber, aga ei näinud enam ühtegi meest. Vaid siidist rahakott täis kulda seisis tema ees. Ja ta süda läks korraga rõõmsaks. Ta pöördus koju ja elas oma lastega õnnelikult.

Selline oli see lugu sellest salapärasest merenäkist, kes häid kalamehi aitas ja halbadele kurja tegi. Ole siis sina ka hea laps oma isale emale. Ilusaid unenägusid. Tere õhtust, väike Kuku Raadio unejutu kuulaja. Täna loen sulle ühe loo Kalevi pojast ja vanapaganast. Kindlasti oled sa ka varem kuulnud, kuidas need kaks suurt mehe mürakat oma vahel võistlevad või maadlevad või kaklevad. Aga täna õhtuse loo tegelikuks peategelaseks on hoopis üks väikene loomake, üks väike siil.

0: Enne muiste, ammu aega tagasi, kui Kalevi poeg siin maa peal veel olnud, käinud ta kõik maad ja järved läbi. Teised järved leinud ta kõik madalad olevat. Üksnes Peipse järves olnud tal vesi vöös saadik. Ta vedanud alati laudu oma torjal üle järve. 70 või vahel ka natukene rohkem võtnud ta korralt selga ja see olnud tal kerge asi üle järve viia. Tal olnud üsna rahulik elu, sest kedagi suuremat ega tugevamat temast ei ole olnud. Üksnes vanapagan, kes sel ajal ka maa peal hulkunud, olnud talle hirmuks. Nii juhtuski, et ükskord vanapagan sattus Peipsesse just samal ajal, kui Kalevi poeg seal oma lauakoormaga ringi tuiskas. Seal pistnud vanapagan äkisti pea veest välja ja tulnud Kalevi pojale vastu. Kalevi poeg hakanud laudadega vanapaganale möödu pead peksma. Nii kaua peksnud, kuni kõik lauad puruks, et enam midagi kätte pole võtta olnud. Ja vanapagan tikkunud ikka muud kui ummis jalu peale. Kalevi pojal enam midagi pond peale hakata muud kui hakkas armu paluma, et vanapagan täna järele jätaks. Et siis homme, siis võime uuesti kokku saada ja uuesti rammu katsuma hakata. Mille peale vanapagan ütelnud?
1: Olgu peale.
0: Ja vanapagan jätnud siis Kalevi poja rahule ja läinud jälle karsumdi vee alla tagasi. Kalevi poeg läinud koju ja mõtelnud. Mõtelnud kõik mõtted ära. Kuidas küll vanapagana vastu minna? Ja pole ikka paremat nõu leinud, kui mis käes ja õlal sellega ikka vastu hakata. Teisel päeval võtnud ta 777 saelauda selga, et laudres puudu ei tuleks, ja hakanud siis nendega üle järve minema. Saanud parajasti teisele poole kaldale, kui vanapaga näkisti metsast välja tulnud ja ütelnud, kui sa mees oled, tule siis mooga taplema. Kalevi poeg hakanud jälle laudrega vanapaganale mööda pead andma. Ja vanapagan tundnud, et juba meel mõistus hakanud kaduma ja pea kumisinud Kalevi poja hoopide all kui kiriku kell. Selles suures hädas panud vanapagan sõrmed suhu ja vutsti vilistanud kõik oma sulased ja teenrid kokku. Neid tulnud pärast nii palju, et Kalevi poeg juba hirmu täis olnud. Ja lauad olnud ka juba suurem jagu puruks ja piuks löödud. Äkisti kuulnud Kalevi poeg, et üks hüüdnud.
2: Serviti! Serviti, Kalevi poeg!
0: Kalevi poeg hakanud laudrega vanapaganale ja ta sulastele servi pihta andma. Ja vaata imet! Iga hoop, mis ta löönud, viinud vanapaganatel päid otsast maa nagu niuhti. Nüüd näinud vanapaganate enam pole abi ja ta suurem sulast hulk juba maha löödud. Endal ka kõrvad ja nina ja saba tükkis metsa läinud, pannud lõpuks koos oma sulastega metsa, mis maa müdisenud. Kui Kalevi poeg nüüd vähe hingata saanud, hakanud ta hüüdma. Kes sa olid? Kes mulle ütlesid, et serviti, et servi lauda? Aga üks ütelnud vaikselt rohuse eest.
2: Mina see olin.
0: Kalevi poeg hüüdnud, tule välja, see hea tegu ei pea mitte maksmata jääma. Hääl aga hüüdnud jälle rohusest,
2: ma ei või, ma olen alasti.

Ja mind mu kõige suuremas hädas oled õpetanud. Siil võtnud kingituse tänuga vastu ja läinud jälle oma pessa tagasi.

Nüüd sa siis kuulsidki ja said teada, kuidas need väikesed turtsuvad loomakesed ehk kuidas siilid endale okkad saanud on. Ikka Kalevipoja vammuse küljest. Ilusaid unenägusid sulle.

igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

Kopsis raadio ja makk, telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

pehme saanid.